0: tshwile channel 13
1: mo ke tote
0: ko re ke tabatse ke batlang go utlwa tsena
1: eh ha ba dina o tswa re ka tala mashumo a bedi a mo tshiretse eng go inyora e ka rula re ma ja o ga ma janji wa tla re ya re ja re di tlo re di tlo wa ka tlo go jamoga ho ga re mo di mali ta ke ga nna ga ga mo ga ba ba di ta ta ke ra ka mo khwedi
0: e hala o itse ho itse o tshwagala kae mo kitu
1: mo kitu re o so tsara di go ya school
0: di go ena high school
1: e
0: oh
1: hey
0: oh
1: hey what about good
0: ah ke tse bo tla be ke ka lo wa tsiwa
1: ka ga topo
0: ka ga topo
1: eh ma ja ja sa ra bitse ka ga topo
0: eh a o tshwagane
1: ho ri ye tla ye ka play ta
0: eh
1: eh ya Tapa unche kala mashuma wa bidi ya meche.
0: Mashuma ya mabedi?
1: Ah, ah. Mashuma ya meche mabedi.
0: Oh.
1: Kaufana kala shuma ya meche mabedi?
0: Dati.
1: Kala shuma ya meche mabedi kukwe ya wa kemo jie.
0: O dati.
1: Eh.
0: E dati.
1: Ha ke re ya le o tsama mara mara re ya ka mo ka ma ya nge le di ntlo se nge di hantle e ke tla go gora mba go gore ba nna la sa bua o bone o ne o kopa mo ro a ba go go te ba ipiti jo yo ka ka la mashu ka la shume le me di me di ho di e ka tla e tla motho a ba dipiti re bolo ga ha ile sepili o ya rena ba ga se ba re paola
0: eh ke u tle ka batsere
1: eh
0: paola ha se letse majantse
1: ah a majantse ntse ke lo mono
0: mm
1: a ka mana ka hoji
0: go tso ntate
1: o re se go tle palo jentse
0: ish ka go putsa lwena go tena phatlo tse ntsha fela
1: eh tse ntsha fela
0: Ish.
1: Ha se wa tla ke tsama jang. O ho tla.
0: Ha ke ya ke sira phahlo tse ntsha manjang je.
1: A je bo bete. O bete go tlwaela mo lisha. Ai.